0: Покровител.
1: Че ме не видаш, пет побольша очала.
2: Кай данес сплох ще добиш за 1 евро? Корекцијски оквири. Нарочи свой първи корекцијски оквир преко сплита, без твегања. Че не пробаш, не веш. Видите веч, плачате ман. my-leche.si
3: Радио Ена Долинска.
4: Хойно, майхан, кој ищеш паркирище? Ин велик, ко мораш саба узети чисто все. То је нови Renault Twingo E-Tech Electric, нарејен у Словенији. Запелите га же за 10 990 евро с субвенцио за електрична возила тер бонусом об финансирању. Веч на Renault.си.
5: Хойно. ТПВ Ауто, ново место ин Брежице.